0: sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan sa kamay adlaw, welcome sa atuang pagpanaguban karon. Ano na po kining atong 5 minutos nga tuluman ron hatod karatos maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong tinuod ngayon nga dunay pagtabang sa atong kalawasan. Ang mga produkto nga dunay mga ginahatag nga kaayuhan gumikan kay napamatud-an naman kini og usab na hatag nakahatag daghan ang nakahatag og testimonya nga makatabang kini sa ato ang mga kalawasan. Bueno mga higala, igsoon ang atong mga produktong herbal dili pagkalimtan, ang ato ang SED Panyawan with mangosteen, ang atong SED Panyawan with garlic, ang ato ang SED Kogon ug usab ang ato ang SED liniment oil. Apil pa kining atong ginatawag nga kape, ang SED Panyawan coffee mix. And mao kini siya ang klase sa kape nga nindot kayo gumikan kay duna kini siya pagtabang sa atong mga kalawasan kay puro kaning herbal nga kape. Ug usab na napamatud-an nga pinaagi sa pagkakombinasyon sa mangosteen ug usab sa panyawan nga tanom. Nindot kay nigikatanya nga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Mutabang pa kini sa pagpakusog sa atong immune system. Gumikan kay duna pud kini siya cinnamon ug usab purple corn. Mga sangkap herbal mga higala igsuon nga makatabang sa atong mga kalawasan. Bueno mga higala igsuon, alang sa katong mga kaigsuonan nato da karon nga duna pay mga problema sa lawas. Atiman ikanunay nga ang mga produktong herbal sa SED Marketing ginama aron lang gayud sa paghatag og alibyo sa ato ang mga kalawasan, paghatag og pagtubag sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga problema sa kalawasan, no? Atiman ikanunay nga ang mga produktong herbal sa SED Marketing 100% gayud nga adunay mga paghatag og tabang, no? Mo nang kung ikaw isuon gusto nimo nga makatabang ka o matabangan nimo kanang imong kaugalingon, ha, posible kaayo ka na pinaagi sa kanunay nga pag-inom sa ato ang produktong herbal sa SED Marketing, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule ug usab ang paghaplas atong liniment, ang SED Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma ug usab apil ang pag-inom sa atong kape, ang milagrosong SED Panyawan Coffee Mix. Bueno mga higala, igsoon karong adlaw paghisgutan nato kaning sakit nga kasagara maigo kaning mga kababayen-an. Ang goiter mahitabo kini kung adunay paghubag sa imong thyroid glands and posible kini ang causes associated kini sa abnormal nga thyroid hormone levels. Og kabalo ba kay galag igsuon ang kasagaran nga mga hinungdan ini kaning ginatawag natong kakulangon nato sa iodine. Kining atong mga lawas mga higala igsuon labi na sa atong mga kababayen-an, posible kini siya nga makaangkon og pagkubos sa ilang iodine og adunay mga pagsubra sa pagpagawas sa ilang mga hormones hinungdan nga adunay abnormalities nga mahitabo sa ilang thyroid glands. Og usab kung pananglitan kini muhubag, but pasabot niya ng mga higala igsuon adunay problema sa imuhang ginatawag nga hormones, no, sa imuhang lawas. Posible ang metabolism, body temperature, mood and excitability. Apil pa usab niini ang kining ginatawag nato nga problema sa atong heart rate. Ug usab kining atong digestion or kining atong pag-digest sa atong mga kinahon. Ang mga goiter mga higala igsuon, posible ka ng matabangan pinagi sa pagkanunay nato inom sa ato ang SED Panyawan with garlic. Kining atong SED Panyawan with garlic mga higala igsuon napamatud-an man kini siya nga pinagi sa panyawan nga tanom. Mutabang kini sa pagkiyos, no, sa mga nanghubag or mga namburot or abnormal nga mga tissues and cells nato sa atong kalawasan. Bisan pa gali cancer, matabangan aning atong panyawan nga tanom. Walang kung ikaw igsuon na doon kay goiter, mintin ha pag-inom ang atong SED Panyawan with garlic. No, kaning atong SED Panyawan nga kapsula nga green nga dunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. Ang pagkakombinasyon ni ining tulo ka mga sangkap higala igsuon napamatud-an nga maayo kayo nga mutabang sa pagkiyos sa ginatawag natong goiter. Ang goiter mga higala igsuon ha matabangan pinaagi sa pagdisiplina sa atong kogalingon ug usab ang pagtabang pinaagi sa pag-inom sa ato ang produktong herbal nga tinuod gayud nga napamatud-an makatabang sa kalawasan. Ang SED Panyawan with garlic ginama kana sa SED Marketing.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sikreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay lig-on nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eksema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule ubani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
2: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins, usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The secret of health.
1: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa daidsin. Ang daidsin ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa og nakasinati og color blindness? Kana usa ka simtomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran mo atake kini sa mga tigulang, apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasana ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
2: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Kay wala naman tayo igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantay na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: 106.2
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O garon, ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eksima ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa bata sana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline og non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer og lung problem tungod sa mga viruses og bacteria. Og aron ayuhon ang atong immune system, aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
3: Fungi, bacteria, ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The secret of health.
2: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa diacin. Ang diacin ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa o nakasinati o color blindness? Kana usa ka simptoma sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran mo atake kini sa mga tigulang, apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasan ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
3: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug Garcia Santin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantay na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
1: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausab na yun, luspad to siya, karon may na kayo.
2: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
1: 11.7.
2: Karon?
1: Karon, nagkuan mi atong miaging simana pod 7. Karon, 6 na lang yun, no, result.
2: Aning baba
1: na yun? Baba na, gikan mong kudiha.
2: Unsa ba imong masulti sa mga... ato ang mga tigpaminaw.
1: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
2: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
1: Evangeline Caniete.
2: Simong
1: bana Amado Caniete.
0: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: level individual, that passing pagayon nga joint and the illegal drug bypass operation na kagahapon sa hapon na particularmente sa Purok Sweet Love Bay, Barangay Dumagok, Pagadian na pinagi na sa kinis sa pagpanguna sa Zamboanga del Sur Provincial Drug Enforcement Unit, inabagan sa Zamboanga del Sur Police Intelligence Unit o ingon man sa PDEA o Pagadian City Police Station na ang nasangpit nga di individual nga nakuhaan og 23 sa ikatahapang Shabu, kini ang gilangkuban sa 22 kagagmang pakita sa ikatahapang Shabu o ingon man usa ka medium size sa sachet. Sa kasamtangan, kini ang gibalhog na sa pagdiri sa Sidla Capsel, samtang ang illegal drugs nga nakuha og ikan kaniya ang giturnover na ngadto sa PDEA Regional Office nga nahimutang sa Balintawak, Pagadian City. Ikadakda kini pa sa kagtasong paglapa sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 17 Flores of Hima sa BLFM o Grand siya Bagting. 106 points.
1: Radio Bagting. Dili pa lamang gyud gana mga kabagting og kabalkadas, do na pay mga daghanan pa nga mga impormasyon nga itong itunol nga kaninyo karong buntaga. Ba, gamigan kay kung sa dumagok to, tabok tangat do sa report ni Bagting 29. Cheryl Onyot Liraza, nining usaka pag-umangkon. Gamigan kay pag-umangkon, ay giingong sospek sa pag-gulgol o sa liog sa usaka senior citizen nga nakabsan sa kinabuhi dito sa Zamboanga del Norte. Ang detalye sa maong balita ni Cheryl Onyot Lirazan. BBC
2: Live Report. Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka ayan human gigulgulan og liog sa iyang kaugalingong pag-umangkon dito sa Barangay Balubo, Ruhas, Zamboanga del Norte niadtong Domingo, Mayo 3, 2026. Ang biktima gila nga si Salina Silino sa 65 anyos usa ka balog residente sa mong lugar samtang ang gitudlong suspek mao ang iyang 32 anyos nga pag-umangkon nga silingan raw sa biktima. Base sa initial nga investigasyon nga nagkalalis ang duha nga niresulta sa brutal nga pag-atake din ang biktima na kaangkon o grabe nga samad sa liog ug ulo nga mahinungdan sa iyang kalit nga kamatayon. Nasairan usab nga dunay problema sa pangisip ang suspek o ganunay mga higayon nga kini motokar samtang sa hot force operation nga gipaygayon malampuson nga nadakpan sa mga otoridad ang suspek. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
1: Atoy masubo kayong mga balita nga diin may kinabtanan sa pagpukan sa kinabuhi. Ikan sa pag-umangkon nga gingong dunay difference sa panghuna-huna. Nga digid angay nato nga itinil sa balay nga to mga mahal sa kinabuhi nga medyo aduna nay pang karambitong aduna nay suliran sa panghuna-huna kun dili mangita gid ta og tabang pinagi sa inibitong medikasyon sa mga nahingtungdang doktor sa pangisip karon sila ang makabalik nga to silang naandan nga paminsar aron nga dili sila mapagan nga to or dili sila malambigit nga to sa paghunos kinabuhi kung unsay mosantop silang hunahuna makasala nga to sa uban. Alas 5:40 dinis tong pagbanag-uban kuno galing tabok punta ngadto sa mga natala sa dimataling kay suspect sa pagpamusil sa mga lungsod na Dakbana. Kanya kinumduman follow up report kini ni Bagting 27 Daryl Ayay. 106 points.
2: Radio Bagting. Nadakpa na ang usa ka 34 anyos nga lalaki nga mao'y suspek sa pagpamusil patay sa mag-uuma nga taga-Lala, Lanao del Norte dito sa Purok 2, Barangay Tiniguanga, Dimataling. Atol sa hiniusang operasyon sa mga kapulisan o militar kagahapon sa buntag sa Barangay Tiniguanga. Nakuha gikan sa suspek ang usa ka homemade nga KG-9mm nga armas uban ang usa ka magazine o mga bala nga giingong gigamit sa paghimo sa krimen. Ang suspek ana nakaron sa kustodiya sa Dimataling MPS samtang giandam ng kasong homicide ngay pasaka bato kaniya. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa BLFM o Radio Bagting.
1: Salamat sa mga accomplishment sa itong mga otoridad sa lungsod sa Dimataling. At least man lamang is makakuha po din tao ng justisya, makaangkon ng justisya ang pamilya sa maong kining biktima, mga kabagting ang kabulkada sa kinangatan silang mahal sa kinabuhi. Sa katapos ang bahin sa

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:07 na sa buntag.
2: Bagtinganan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran mo barug nga way gikahadlukan muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa